Jessica i hænder blank kum gem mig bak en bak, en bak i morgen bak løbst jo du døst fantasien hvad kan er født og kan er spidst der fyrt dans.